0: la fene kuma be na
1: eh kle la fene wa dai mak mao o ye mu kle la fene ne mak kle la fene to bibi nta to bi sini nta to bi sini ngene fene eh kle la fene tembolay farana
0: eh jena bak kle la fene te e bolumuna ne man na songo de mawa
1: eh al ye na songo de nu na tembolo na fenti a foi tembolo e farana
0: Na fente bulu otma la na fente shula.
1: Eh, wala yera ya kifala na samena. Ibe kiano wa. Ma tubli gabi, ntaka shini ntaka shini ngana fene. Ifala na la la la la de. Wala akumona de, na tembere sarakima. Ifala na re de, ntaka tubli gabi. Ifala na. Ishira mo gomu bara